avo obebevaisa sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ari tuisakue jave bebe.